0: Aleluja.
1: Tešnom da krivam šura esti serimu to agonane, je on Isas, je ti se kvatu stenak misi se katundus ponuseka, o Isas, je gona svosti